Ombrivas da ton, da Donat Cadruvi. Momira, la valle spartida. Din meun arden sulle liadas vanzadas, da c'è meun la gegen ombrivas da ton. Ai dat os lasuras che quinten, e suera dad ogne scursada da ton, ombrivas tot neres s'arruschnen.